julli nga rakka bu ñëk bi bayyi nga ci ëpp sujjoot waye xamoko de nga julle rakka am ñaarel mom jaar na yoon bi nga julle rakka am ñettel bi ci niral baruko ba siggi waaw xam nga rakka am ñettel mom saati rek lañ ci jaar ni bi nga roko ba siggi nak nga doga fatelu ko ne man kët ndeke de sama rakka bu ñëk be yaquna noy def nga ne kon rakka be yaq mënutuma depp yu ko defar de ndax bama ko faté yagna kon dama koy génné ci julli gi ñun la kon baxna légui kon julli gi rakam ñaarel mo fi dess ak ñettel bi nga taxaw ñu né la rakam ñaarel bo bi légui nekkatul ñaarel ndax bo daggé bé wacc kon légui mo fi seuss kon ñu la kon légui mom ngay soppé rakka bu ñëkk mom ngay soppé rakka bu ñëkk ta mo né day mom biñ ko jullé joron nga tok taaya ñu né la lool lepp jappalé njumté la rek kon lool ak dolli la jappalé la sa rakam ñaarel moy sa bu ñëkk légui nga né waaw ñu la rakka bi nga taxaw ni tam nekkon am ñettel legi kon moy soppé ko ñaarel waye gis nga né fatiha rek nga ca jang fatiha rek nga ca jang ta mënoto mëno jé dagat awsar nak ndax da nga ru ko ba sigi kon rakka bu ñëkk bi mom jaar na yoon waye dañ fa togon taaya ta fofu wartun am taaya rakka ñaarel bi nga xamné mo nekkon am ñettel mom amul awsar ndax liko waral moy bi ngay fatali ko né bé yaquna da fek nga ru ko ba sigi mi ngi non ñun la kon jappal né fité bin manki na awsar su ko defé rek koka day da dem sujjoti bu sujjote day tok fofu taaya ndax moy am ñaarelam su ko defé bu joggé taxam day indi yaari rak yo xamné bu ci nek fatiha dong wala cey jang bu noppé day sujjot qabla salam ndax gis nga amna sar wo xamné andi wuko waaw moy rakam ñettel bi soppi ko ñaarel amul aw sar tayit rak bam jëk julli ta bané kon deuxième mu soppi ko premier fofu taaya won na fa kon bu yok na bolé na yok ak wañi suba kon koka day sujjot qabla salam kon gis nga bu fekke ne ci ñaari rakku yu ñëk yi mom ci la ñoomtali amé waye biñ koy fateliku fekk na ñettel ba fasu ah su bu ba kon faaw qabla salam du mëna ñak waaw ndax amna sar wo xamne mom du mëna ñew moy misal mi ma joxe légui nak bu fekkon ne ñettel bi ma wax ne da fasu da fekk fasogut mana sarak sa ñaari rakku yu ñëk yi amna bo ci bayyi farata waye yalla dala dimbali bi nga taxawé ci rakam ñettel bi rek ba jang fatiha ba nopi ah saxel dok ci dem waaw saxel dok ci dem nga xane yow mom tabarakallah rukogo nga ne fassogut rukogo saxel dem ci na man kat sama rakka bu ñëk be bayina ci ab sujjoot waaw wala bok sama rakka okay lolou sama misal ni sama rakka bu ñëk be bayina ci ab sujjoot julina deuxième bi mom baxna troisième bi ma ngi ni taxaw bi may jang rek rukoguma la sama xel dem ñun la kon rakka be nga ñëk julli ta bayyi ci ab sujjoot wala rukon ndag ko wacc nga ne dag na ko wacc ñun la ñaarelu rakka bi waron nek ñaaral moy nek premier legi nga ne kon baxna waye nak bu fatna fofu tay won nga fa ta fofu kon du barabu tay legi ndax legi mo soppi ko premier kon deuxième bi mom nga soppi premier mom normal na bayyi wo ci dara troisième bi warona nek troisième nak comme yalla dogal na rukogo mom sar wi wessogut waaw sar wi wessogut mo tax ko kon bo jange fatiha bu jeexé rek dang cey tek aw sar bo jange fatiha bu jeexé rek dang cey tek aw sar waaw même bu fekke sa dang ko yel won man nga da ngay jangat fatiha ji nga beural ko ci misal bu fekkone ne geela wala yu mel nonu beural ko tek ci aw sar kon sar wi mom wessogut sar wi wessogut su ko defé kon lolu mo la dimbali ndax fek da fek rukogo motax mara bo comme xam nga ne moy deuxième legui da man nga jang fatiha tek ci aw sar su ko defé da dem sujjoti bo nopé tok fofu taaya bo nopé andi yaari rakka bu fekke ne julli ñent rakka la bu dé julli ñett rakka ben rakka ngay andi kon ñaar rakka yo xana fatiha dong la wala ben rakka bo xana fatiha dong la waye fofu bo nopé nak do sujjot kon qabla salam waye ba'da salam ngay sujjot ndax saro inshallah andi nga ko ta taaya ja tamit ñewat na defan nga ko ah mom la borom téré doon wax na sar wa reccu la tay je reccu la tay je reccu la kon non nga koy setantale rek kon man nañu jall laaj bi ci tege moy lan moy waw ko xamne dafa julli bay taya di sik sakkar nak nan waw julli gi matna wala matu lolu xam nga jangona nu ci ginaaw ne la sa yo japp sa yo nan julli sa yo nan matna wala matul rek jappale matul nga motali bo nopé def baara salam lolu jangalon nan lako waye waji nak mom muy njobeen bi dafa julli di sik saka julli